0: običan, ljubav i želja u noći pesna.
1: Radio Fruška Gora, 105 MHz.

Šaljiku su znali grebenara i čuvenog Gezu Begešara. I moj babo je voleo kafanu, dobro vino, pesmu i drugare. Kad ga tako zgrabi Zoran Bejla, dolazio i kući bez cipela. Bejhu neke krasne noći lude,

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od Milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra, svako mu se divi,

Subotice na severu Bačke. Ti si srce pisme bunjevačke. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući ta buraše prave. Mnoge tvoje zore behu plave,

0: Papi generale, generale,
1: Šuća begeš u vodu mo,
0: šuća begeš po dugo, daj ne manje je krumo, temeravo,
1: temeravo,
0: šuća begeš po dugo, daj ne manje je krumo, temeravo, temeravo, temeravo.
2: Slušaocima Radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matović.

Hoću priče da se seti baš na ovom divnom mestu gde ugledah njene oči.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće.

tamburaši, svirajte mi tihe pesme od davnina. Ja ću ljubit kose njene i polako biti vidna. Zaustavite Dunav i skazalje stare, to je pesma moja.

vas, izgubio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane, jedan stari kontrabas, izgubio dobar glas. Obišao je sve kafane, sve vircuze i mijane, lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Lutao je svud po svetu i po kiši i po snegu, veselio mnoge snaže, kartaroše i birtaše. Svirali ga bengešari, nekad mladi, nekad stari, sipali su u njeg

I sad Steva čuva bege, šmiluje ga kod devojku. Još kad neko šale radi, metne banku ili stotku. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš dok ne svane. Pa da vidiš moj Đerdane, svira begeš.

Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Nadam se da ste dobro raspoloženi, jer pred nama je još jedan lep dan koji ćemo provesti zajedno. Uz vas sam ja, Tamara, i danas vas očekuje dobra muzika, zanimljive priče i naravno mnogo pozitivne energije. Ostanite uz nas, krećemo polako da se razbuđujemo.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će danas, zbog planiranih radova na mreži bez električne energije, od 9 do 13 časova biti deo Novih Banovaca. Struje neće biti u Svetosavskoj ulici, Vojvođanskoj, Ribarskoj, Vinogradarskoj, Radničkoj, Banatskoj, Skendera Kulenovića, kao i u delovima Zemunske i Školske ulice. Potrošači se mole za razumevanje i strpljenje dok traju radovi, a mi nastavljamo da se slušamo.

Da vidimo kako nas vreme očekuje danas, pa bit će promenljivo oblačno uz povremene sunčane periode. Kiša je moguća, ali verovatnoće za padavine je svega oko 30%. Temperatura će se kretati od sadašnjih 15 pa sve do 29 stepeni u toku dana. Dakle, bit će toplo, ali uz nešto više oblaka i mogućnosti kratkotrajne kiše. Svakako, leto još ne odustaje. A ne odustajemo ni mi od dobre muzike. Slušamo se.

A vozače na autoputu na deonici između Rume i Sremske Mitrovice očekuju radovi i izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode na obe strane autoputa, a zbog izgradnje cevovoda zauzet je deo bankine i desne zaustavne trake. Iz puteva Srbije apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i računaju na moguće usporavanje saobraćaja. Završetak radova je planiran do 15. septembra i nadamo se da će se tada već situacija i promeniti, a mi nastavljamo da pričamo i da se slušamo kao i da se razbuđujemo zajedno ovog

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064 93 69 415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.
1: Svim slušaocima radio Fruške Gore sve najlepše na svetu želi Vera Matović.

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde je Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis MAT.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. september sa početkom u 10 časova u maloj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o izboru novog člana opštinskog veća opštine Ruma kao i o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun tekuće godine. Na dnevnom redu sednice biće i predlog odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma od 2026. do 2036. godine. U Novoj Pazovi će 12. i 13. septembra biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika 2026. koju organizuju opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Program počinje u subotu 12. septembra od 19 časova kada će biti održan 18. festival folklora September Fest. Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedne od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioci se očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđembal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca. Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradiku uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat,

0: Organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije.
1: Ukratko.
0: U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susreti sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Šida jedna osoba je izgubila život.
1: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U subotu 19. septembra u Vognju će biti održani Miholjski susret iz sela, manifestacija koja i ove godine donosi bogat program uz folklor, sport, gastronomiju, druženje i zabavu za sve generacije. Program počinje u 9 časova kada će biti otvorene izložbeno prodajne postavke udruženja žena na jezeru Kupatilo. Održat će se i takmičenje ribolovaca sportsko-ribolovačkog udruženja Klen 022. Najmlađe posetioce od 10 časova očekuje kreativne radionice, dok će od 11 časova nastupiti mlađe folklorne grupe iz Vognja, Stejanovaca, Žarkovca, Putinaca i Hrtkovaca. Za ribolovci i folklorne grupe u podne je predviđena i dodela zahvalnice i pehar. Organizatori pozivaju meštane i goste da provedu subotu u Vognju s tradiciju dobro raspoloženje i druženje.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
2: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cecice.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debaklo blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis MAT.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susreti sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Šida jedna osoba je izgubila život.

Avgusta Cesarca 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfex Aloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Meštani Nikinaca uskoro bi mogli da dobiju novu savremenu ambulantu. Planirana je izgradnja zdravstvenog objekta površine nešto veće od 100 kvadratnih metara, a predviđena lokacija nalazi se neposredno u blizini postojeće ambulante. Kako je postojeći objekat u nezadovoljavajućem građevinskom stanju, procenjeno je da bi njegova ozbiljna rekonstrukcija zahtevala velika ulaganja, bez mogućnosti da se obezbede uslovi za potpuno savremen zdravstveni objekat. Zbog toga je kao dugoročno rešenje planirana izgradnja nove ambulante prilagođene savremenim standardima. Nova ambulanta planira se i u Hrtkovcima, gde bi zbog većeg broja stanovnika objekat bio nešto veći, površine oko 200 kvadratnih metara. Izmenama i dopunama plana generalne regulacije već je definisana namena zemljišta i stvoren planski osnov za izgradnju novih zdravstvenih objekata. O

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde je Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis MAT.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša ceca. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu moj autogram.
1: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojevi telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A vozače na autoputu na deonici između Rume i Sremske Mitrovice očekuju radovi i izmenjen režim saobraćaja. Radovi se izvode na obe strane autoputa, a zbog izgradnje cevovoda zauzet je deo bankine i desne zaustavne trake. Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i računaju na moguće usporavanje saobraćaja. Završetak radova je planiran do 15. septembra i nadamo se da će se tada već situacija i promeniti, a mi nastavljamo da pričamo i da se slušamo kao i da se razbuđujemo zajedno ovog

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana bit će održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Šida jedna osoba je izgubila život.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81, Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Marketing. Marketing.
2: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debaklo blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis MAT.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Tokom dana biće i prolazne umerene oblačnosti, naročito oko sredine dana. Temperatura će se kretati od 16 do 34 stepena uz slab do umeren vetar koji će dostizati brzinu od 18 km na čas. Zbog visokih temperatura na snazi je i narandžaste upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Meštani Nikinaca uskoro bi mogli da dobiju novu savremenu ambulantu. Planirana je izgradnja zdravstvenog objekta površine nešto veće od 100 kvadratnih metara, a predviđena lokacija nalazi se neposredno u blizini postojeće ambulante. Kako je postojeći objekat u nezadovoljavajućem građevinskom stanju, procenjeno je da bi njegova ozbiljna rekonstrukcija zahtevala velika ulaganja, bez mogućnosti da se obezbede uslovi za potpuno savremen zdravstveni objekat. Zbog toga je kao dugoročno rešenje planirana izgradnja nove ambulante prilagođene savremenim standardima. Nova ambulanta planira se i u Hrtkovcima, gde bi zbog većeg broja stanovnika objekat bio nešto veći, površine oko 200 kvadratnih metara. Izmenama i dopunama plana generalne regulacije već je definisana namena zemljišta i stvoren planski osnov za izgradnju novih zdravstvenih objekata.

0: ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. septembar sa početkom u 10 časova u maloj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o izboru novog člana opštinskog veća opštine Ruma kao i o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun tekuće godine. Na dnevnom redu sednice biće i predlog odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma od 2026. do 2036. godine. U Novoj Pazovi će 12. i 13. septembra biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika 2026. koju organizuju opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Program počinje u subotu 12. septembra od 19 časova kada će biti održan 18. festival folklora September Fest. Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioce očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđembal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca. Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradiku uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susreti sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Šida jedna osoba je izgubila život.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Hotel i restoran Avenija raspisuje konkurs za poziciju sobarica-spremačica, plata do 100.000 dinara. Zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na broj telefona 022-432-204, 022-432-204. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis Mat.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Uživajte na talasima Radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Ako može, jedno pivo za gospodina.

I to bi bilo sve za danas. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam prijatno veče, odmorite se i uživajte u ostatku dana. A do sledećeg slušanja, veliki

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Ajde, sinovci, krenite! Pesmu oću, pesmu čiči, bo što je s pesmom, pošteno sam platio, hoću poštenu pesmu, ajde, kreni!

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Ukratko na 105.
1: Sednica Skupštine opštine Ruma zakazana je za 15. september sa početkom u 10 časova u maloj sali Kulturnog centra Brana Crnčević u Rumi. Odbornici lokalnog parlamenta između ostalog raspravljaće o izboru novog člana opštinskog veća opštine Ruma kao i o izveštaju o izvršenju odluke o budžetu opštine Ruma za period 1. januar 30. jun tekuće godine. Na dnevnom redu sednice biće i predlog odluke o donošenju lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ruma od 2026. do 2036. godine. U Novoj Pazovi će 12. i 13. septembra biti održana tradicionalna manifestacija Dani doseljenika 2026. koju organizuju opština Stara Pazova i turistička organizacija opštine Stara Pazova. Program počinje u subotu 12. septembra od 19 časova kada će biti održan 18. festival folklora September Fest. Sremski Karlovci će od 11. do 13. septembra biti domaćin 95. Karlovačke berbe grožđa Grožđembala, jedna od najdugovečnijih manifestacija posvećenih vinu i vinogradarskoj tradiciji. Posetioci se očekuje raznovrstan kulturni, vinski, gastronomski i turistički program pod sloganom Kad je bal, nek je Grožđembal. Manifestacija i ove godine okuplja ljubitelje vina i tradicije i promoviše bogato vinogradarsko nasleđe Sremskih Karlovaca. Manifestacija Maradička jesen 2026. biće održana u nedelju 13. septembra u Maradiku uz bogat kulturno-zabavni program namenjen meštanima i posetiocima. Posetioce očekuju nastupi kulturno-umetničkih društava koji će predstaviti tradicionalnu muziku, igru i običaje tog kraja, a centralni deo muzičkog programa biće koncert poznatog pevača Mitra Mirića. Nastup Mitra Mirića zakazan je za 21 sat, a organizatori očekuju da će njegov koncert okupiti veliki broj posetilaca i dodatno upotpuniti atmosferu manifestacije. U subotu 19. septembra u Vognju će biti održana manifestacija Miholjski susreti sela, dan ispunjen tradicijom, folklorom, druženjem, sportom, gastronomijom i dobrom zabavom za sve generacije. Sve će početi u 9 sati izložbeno-prodajnom postavkom Udruženja žena, a tokom dana biće održane kreativne radionice za najmlađe, nastupi kulturno-umetničkih društava, kuvanje paprikaša, a u planu su i brojne sportske aktivnosti. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Šida i Rume evidentirane su dve saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nesreći na području Šida jedna osoba je izgubila život.
0: Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde je Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis MAT.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina.

0: Flash News.
1: Predsednik Vučić raspustio Narodnu skupštinu, raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Opšta pobuna među blokaderima na mrežama, nakon objave da je Bodiroga prvi na blokaderskoj listi. Pa gde je Bodirugu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi. Moskva o napadu Brisela na Srbiju, ne da im mira nezavisna politika Beograda koja se ne uklapa u okvire režima EU, neka ćute, Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Debakl blokadera na ulicama Beograda, pozvali na masovno okupljanje, a došlo ih svega 200. Srbija napravila čudo u okolnostima u kojima su privrede mnogih zemalja posustale, piše inače kritičan ekonomski časopis Mat.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Kako da nekoj verujem?
2: Veliki, veliki pozdrav za sve slušalice od Jovana Perišća. Ćao svima! Znam.

0: teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli, vaša Ceca.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubi vas i voli vaša Ceca.

Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.